na ga ya na ga da ra ra ga ya na ga da ra mi ta jio ro ya ba ri a si mu re jio ro ya ba ri a si nya ma o le mi ta ga ye ye ye mi ta ri ga ra ju ma mo si mi ta ri ga ra ju ma mo si mi ta ri ga ra ju ma mo si mi ta ri ga ti o ya ma ro je.